Ehkä se beto ikki bau hei hei. Kata, ei snakta nam sige. Sorry. Ehkä se beto ikki bau hei hei. Uhegi ba. Uhegi bau hei hei. Ehkä minä sitä petäkäikä skadish, so mohe minä sitä.

Kan se, että beto ikki bau hei hei. Ota, nyt snak tuon omassa. Sorry. Kun se, että beto ikki bau hei hei, uheki ba... Uheki ba hei hei. Egu minns, että petak heikä eskadis, so mohe minne, että sadaa.